0: Zabzura tangtara chunda yin hachin ka chige
1: Simla chi tangla chi changla chi besi Yongla si
0: Tina chi war kumdani chi wayar chi tir kumdien chonyi na yin Tal khipar tira chu yin Ta charwa la sukwan bab jindra anda Yongla chik char indi char khayong jindra anda Dhamu war kumdang dien chon War kumdata tangtruku da Tengi ngati chiga zabzura tangtura dhubshil gosanda Kung tig yoni na Dengi tani chinamba ngotru zi Dordi shay chu yilay Tena rungshung ga nootin da tuk tumbi ngaartin da rungchib shaytib gala kan Khchik gala kan chir dang damrik ga rungshung ga nootin ngaartin da kari yutum zi na Khchik gala kan chorong li jigbi chi gloor chaba miyang na jiwa Gani gala kan nixza dang ar dungrkang suga chi karan choni chi ganyug parangirwa Sam gala kan chengu chak chirinruwa Gani gala kan chir dang damrik tumbi kaabsa rungchib jatrib shaygi Khchik gala kan toosran zi gipali chir ton siib shuksa khtani jigjimila Ganigla kanan damri tonze ngang tsum mabshe per nyenkur ka khangardong suwa rngipu cheti lan tamni avshogni jib shuksa cho giwa. Ksumgla kanan rnyevra ngarti kari yotame. Arrkirtama rngi na dosh khimar thong unwa tang arrtang ka khangdong chukpa tang arrkshimta lor da cha tonba. Avshigla kanan rnyil kaba rngshib jatr shagi. Kchikla kanan rnyirsa kanti gyan ta rogi pali arrkshimna zawarnin romanina. Ganigla kan gati rnyilwa tang arkam kena nyenkur ka khangdong mena jangila tambur tamni dogi. Ksumgla kan rnyilan tsum charji avdienjir kata mamtrta dulgi pali lamsang chalag lembr rojimekhe. Tirang azgipu taqshir shiichi ka warkumde maingkang tang yana titsul lasukwa jangin da tiga moor ta jo longkir ngan jung marang watang ta suzgipu taqshir shiichi ka ngiw say jinran ra tinro maingkang tang titsul lasukwa gan da garang din chonyi na yin jo longkir lasukwa nilang din jo gogi asiko ta lxipar da cho tarti din chonyi na yin dan raga shkundan yin zaabzura tang tira chunda yin hachin ka chiga Tintu chu chalukla suka shungkondu war kumde chu semlan tsabcha me par lamsang rangi nang kori kong tayo par dar khak chu patang kongji ku guni rangu suku chung tosar ni par goge. Kati lamsang ru matamna tibji sif denji gambi sasik damda tangi chalukla yu goge. Lamtik lak saru ti tib shirin rosi lamtik tanga mgsak tangkribsha gipa tanga ngangchuk chi ti lam nor zab goge. Nyin galan tangwi mjogsi tang tzi sambi sama tongche yinchur ka ngipo suku chagadrik shi ti chaluk jongar kubwa ngipo shetong mabshunwa nam Tegnye saga rango ra, chigze zhung shabtan yinbi tukhtsak dham tosa ra, saabam tosa suksum rogo ge. Dintu sakang tato bi ma nam la chalukye gani puru shetong maapshin ci, nyerwir khangrgu dang jyotzi, gabdak khangga maa chaswa dang, wagsum jigji chirgla suwa ge chakar ga yungtawe jasha chagzang da shite shukhtar tabsha go ge. Dintu gati chaluk ge yung sarkor na, tabki ganyo je sangni sashung dang dekhlam retang dapsi, rangni je gani dang nyenka gani sar suwa nyansang shi da dangi rogchum da top tabsha go ge. Dintu chalabcha din rotwa khtanib shan marung la, gulug yobi lugudung dang, khchigdum suksan gu marung wa dang, lugudung sikpa dang, lugkala chil yoba suku dang, arjang chui go ge. Dintu gati chaluk ge karwaayi na, chakara gayang tawe ngipun zan jatab shi di, shuk tabtab dang zon go ge. Rei chiringa sankan laje tina kongandar kan chonyi na yung chu tiring haa sikh karungi chu lamga inaranda titang rugu da tangi chu tang chi chalukla sungo shukun war kumdag chi nyam jugra yung na chik tang tul shil go saga yung tindag nang sandare Titang handa tarung zora yung chu yaa kaga tir kumdien chonyi chu longkul la sukwa nimung de yung tandamu yung chuk din jik ngitan na chin yung minyung dan rungi u zara yung shkor zi yo kem Tina chu chertang chu yaa chit yir kubda lhkhbarda chun yamada chu rung kumdien chonyi na yung ta namdan hachang galang nindamu ngang tsandare la Titang chu yaa tiga chuzar chenpur thayab kub nyevlu cawi u gunda kar gunda tambar jik biya longkul de shiggam tawa ga jirin dan jir la ga sik chuzar chewi yung khori gitir kub gundani jindan gar ngi zi manyung aashik yung avdien jik ngomla chengan dan jir watang dim chung tong che tang zabcha gar pechen gan lan din che chen ka ge thong dab shin o jing ge ab den ji ge nian ka yo bi ja chi long khur ge dog bu zo ge dog sum shil ge ji yo ba re Арангамбрын гугбаатан нянка чэвугаар нэрзин даргала тусан намушай гуге. Хчик гал хагадан эчу голуг сугу чигар гэсэ жаранда ян ачулун кунн янандэн жугманинга талхбар дэш нямалас хуржун ханда варкан дэта дэгэн жугманинга. Тэнтру чэ мэчаг гэсэ жаранда ян ачулун кунн жугманинга данда дусанда хачанг жори варкан дэн гэджу нинаран дэна гэнсэн дэвка. Тэнтру таанчир гэб дуншаа гэргэнда ян лун кунн жугманинга. Тэнтру галан хтур дан яна джасим часхунда ян галан кунн жугманинга гэсэ гуке. Рейтеринг санкнан етена конгендер канцонина чудерин хаси кромуин чуд натандук багын и тандын ин ачи нямжугра тандын дапшил госаг ян чужин хизангарела Рейтеринг санкнан етена чу аркым ден сонина ин намдан хатин галган ин аркым ден учинг дарын шин сакла сосун ден сонина ин екурде юнкын ба наин хатин мун юни тетин танда аркым ден сонина ин да лобда чендон чонсум дера ярнан да тын юни ачон дошук сон сонин аран дера яр са сони аркым нам да кио кам тичен гата ту пор гаган и пор да да чу аркым де дан дамда ден жик кшун дан игзав зу эсатан да мо тон сын гай оке хчикла кандани та кын дугина чу ямбан нэ югта лон кун хатин мун нугу аркым де кио ка 대체인가 이쁠 때다 롱콜라스 콘디션을 제타 등다 등

bi chamtan jinur je dagang la song chup xe ngi yin. Zan zi khu gam yang na mekir sa yin zhong de ham zin deng oyo tup chi chuk ba. Khtol lak xe ba am yang na chamtan matan bar ar jan de ba deng zan nyer gag zong zhong zi xe ba ji xe ma chuk. Jinur hin zin xe bi gang cha yu ba. Nar ma son bi mela chamtan jinur hin zin xe bi gang cha yu bar ma fsil. Тэр жатамжи сунгчувшэнгэ ин. Жэгцум дэгэнгэ гэнча юба. Нар масумбэй мэла жэгцум дэгэнгэ гэнча ам баргэн юбаштэй. Чамтэнгэн мэнгу бадэн чабдэгшэба, бачэнжэба, гэлача лэнбасгэ гэнча юл. Чэкэ дэгэнгэ гэнча юба. Нар масумбэй ми Chuchin tubi chaki dirang chigbir gangwi gangcha lungsa che chukbir mafsil dina jatam tar songchub shengi yin. Khjunshul shepadang jizhin dunbi gangcha yuba. Anilg jimtsin fshimbil shepadang htigshir shepa. Nishun tendun shepa jizhi gangcha yuba. Nan masunbi mela jakib je liki namchang sosu dang. Jakib je lishi minhala khjunshu dang jizhin dunba. Anilga jamtsin xeba, htikshir xeba, nishun tenchun xeba jeje gangcha yul. Jakib je hchenji lenbi gangcha yuba, nar masunbi mela chamdgitar, jakib je hchenji lenbi gangcha yul. Chilig dami ranghanga gangcha yuba, nar masunbi mela chilig dami ranghanga gangcha yul. Marg je yilsul gomji ranghangda jubi gangcha yuba, nar masunbi mati